to rano, uz radio stati pravo, skok za skokom polagano i uzviknut triput zdravo.